se more zapieni i zapljuskuje žar. Ono noću ko stereni, mjesec jao je su, njegov poljubac ne.

0: radio stanica Beograd 1928. godine 28.10. pa 1929. godine 18. ožujka radio Ljubljana i ono se to počelo razvijati masovno, taj radio Pokret, evo do današnjih dana.
1: Recite, jesu vam ostale u sjećanju neke emisije iz tog perioda?
0: Najviše su se čitale vijesti iz dnevne štampe. Čitali su se članci o svim mogućim događajima, onda je bila uvijek zabavna glazba, onda je bila koncertna glazba, onda su bili prenosi iz kazališta i onda prenosi velikih koncerata iz drugih radiostanica, Beč, Prag, Ljubljana, Pariz i tako dalje.

Šumu bez Slavuja Vladimira Nazora dramatizirala je Ivana Krencer. Uloge su tumačili Nataša Kopeč, Vanda Winter, Natalija Đorđević, Mladen Vasari, Vedran Živolić, Amanda Prenkaj i Zvonimir Zoričić. Glazbena urednica i vokal Franka Meštrović. Ton majstor Miro Pijaca. Redatelj Darko Tralić. Urednica Nada Zoričić. Dramski program Hrvatskog radija 2012.